Nuestro compromiso es la educación. Somos Fe y Alegría 105.9. Ding da dong da ding da dong da dong da ding da ding da dong da dong da dong Scatman's World.